Og det var Guns N' Roses med Welcome to the Jungle. Snart så blir det Welcome to the News, fordi klokka snart ett. Da blir det nyheter å få. Jeg heter Erik Sjama, blir med deg videre, så er vi Rockin' Night Time til etter det. Youngblood riktig nok en artist vi må klinne på nå. Han kom jo til tons, han vet jeg lite om, bortsett fra hvordan han ser ut. Og denne her coverlåta av Changes av Black Sabbath, som han tok på Back in the Beginning-konserten. Men her kommer en låt han har lagd.